0: chikihu hunal gechawik chaw hun are taqsh chaw taqri hunchik kategori shakhun ko solo uwachritih we mankot hun asheltih mischaw ba matsalik ba chishkanakh parikomon chishchaw ba pariguanima rukri dios ria qashalutih ri dios shabai kep onshayo shipchichawq erieni qachchik chikimnari qatoqtih we hunchke chriet uyelik qohun qutalik qasuuchkra qoqalaxisar machauba rihunnabe rumarrech cheigunohel kishkowenik kiqashe khutsihri dios chauhun aretaqsh chauta hunchek arech konohel qoqhi riketambal ekqoqhi hunchih rich saqadisebal pariqeqmal rikushlabal riqashelutsihri dios chikeni mangwi chikiwuchre qashelutsihri dios rumarrech cheri dios manhun dios taqrech choq shane dios rechri hamaril hachapar nohel taqkomon tios kechri eus taqwinaq michauri shoqib pataqri komon rumarrech cheman yatalt chikech kechawik arecheni manoq hachagup ihritsih weri e are kakhko ketamah puwi hun hasuwach chikita chikechri kachhil pataqkachoch rumarrech cheman utstakh itsel wikchaw huni shoq pa komon tios la pari komon puch shel wi ulo qriu tsihri dios on la shaqo paninak pari komon ish ek ohun winak kuchomach cheri are hun qashelu tsihri dios on che kori uk aslemal ri tios la kush la bishel ruk chrila chukma u qap pa we tsih chekin tsibakh in chi wechri che hunu pishabri khawshel we mankre tamakht we tsihri shukukheri dios mankre tamakht wechri are khina kuri ishkwachalal chiwak ba risipanik cheki shushishsar ishqashiru tsihri dios kate kuri mei qatuh mei qil riwinaq chegechaw pataqchabal kate kut runukhel utschibna epanimala khamarin primera de corintios capítulo 15 eachalashik kingna tisakh chiwech ri utslakh tsikh cheshimbih chiwech eche shikam ri ish eche uts ikolem ibanom chupam ri utslakh tsikh cheshukhe kishuk olna weqas kikolo pariguanima kheri hacha ubishik shimbih in chiwech we mangheri mangotna uputanri cheshish kohonik nabeshing yo shimbih chiwech ri shinkam in cheri kristo shkamik rech toqbis palqawach chuwach riqmak hexasti batalik cheshmuqik cheshkasta huwach pari urosh qir hachari tzibatalik cheshukotri chuwach risefas katekuri chikiwach chik hi ekablahuk katekuri hunamukotik rip shubno chikiwach ehop okal ekachalal shuk kep oship uwi ekich kech riare ekona kamikri katekuri ekonikachik che ekamainakchik katekuri chiare chishukutri chuwachri Santiago katechik chikiwach konoherieta konela epari ukis balil kanok shukuhe shukutri chunuwachri in che in geri hachahunakal chiktsakulok chori uchuch upamri unan rumalrech cheri in are inglahnit chikisholri eta konela ri in chemantakalt chuih chikibishta konel chuich Rumal rech cheri in shingwo qatahri u komontiosh ri dios. Rumal ri utoqop ri dios, chihiwari nubantakik in kamikri. Eri utoqop ri dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, nimchna rinuchak, chuwach ronohel ri kichak e are. Mang intakut, shane are ri utoqop ri dios, chikowuk ri in. Sharumal kuwa, ri e are, eri in, Areguari qakutunik ewari riishi koho kategori wekbishik cheshkasta huachri kristo chikishori ekamnaqib haskuje cheikonikax chisholri ish chekikikocho kikibih chemankot astihbalwach chikishori ekamnaqib wemankot astihbalwach chikishori ekamnaqib shukuhe manshikastaxt kuwachri ri kristo kategori We mang shikastak tawach ri Kristo, mang odu kooshe ri qatsih, shukukhe mang odu kooshe ri qakohonik. Kategori, شقوخينك اوري ريوخ وخيتل تق قتل تيخ جوش ريديوس رومان ريج تشقيا وبشك بوي ريديوس تشرياري شوالي ساخ وش ري كريستو كاتك اوري من شوالي ساختك ووش ويقسيخ شمانكك استخت كي وش ري اكام نقيب رومان ريج شوي مانكك استخت كي وش ري اكام نقيب شقوخي ري كريستو مانشك استخت ووش ري كاتك اوري ومانشك استخت ووش ري كريستو من قطو كوشي ري اي كوهونيك ايش كامينك ناري باري ايماك شقوخي ري اي اري چشوارو بي روك ري كريستو شساشنا كوري ري اوخ وشاقشوي باوي قك اسلمان ري قي اومري قي ايبال چريخ ري كريستو نيمدخ كوك ايش قواج ري كومال كونو خيل ري ويناق من خيري تاكوت ري كريستو شك استخ وچ چكي شول ري اي كام نقيب اري نابي چكي شول ري شواريك رومال ريج وري كاميكال شبتك رومال خوناچي شقوخي ريك استخيب الواج چكي شول ري اكام نقيب كبيري رومال خوناچي خونام ناكوت خيري چه كونو خيل كام باري آدم شقوخي كونو خيل كوخون كاكيك اسلمال باري كريستو كاتي كوري كونو خيل باري كيك البال اري نابي ري كريستو اشاس اي اري چيوكوك ري ايويناق ري كريستو باري اوبت بال ري اري E are chi riuk is balilchek, are takchi kuhach nari rakawibal chrechri datshel. Are takchi shchak tak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shask atena, kukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik is bal ukulel, chikchikan nari are pui, are rikamikal re. Rumal rech, چه کوکو رونوخل خاص وچ شوشه رقن کاتکوت اری تقچی کوبیر رونوخل شچک تخک اوچانیمری من کوبیخ تری چه کوکریاره چه اریک چکن پوی رونوخل چوچ ریاره کاتکوری اری تقچی رونوخل خاص وچ کنیمن ناچ ریچ ریاره ریک اوهل شیل کنیمن ناری اچ ریچ ریاره چه وچ اکوم رونوخل خاص وچ اریچ کوشک ریچ ریاره اریچ ری دیوس كوشيك بارونو خيل واج ريك آسوي كونو خيل ريوينق ويتامات خيري خاس كيكيج أكري ري اي آري چه كيكيك أمري قاسنا باكي دو قوب ري اي كام ناقيب ويقاس تيخ چه منكك استخت كي واج ري اي كام ناقيب خاس كوچه كك أمري قاسنا باري كي دو قوب ري اي آري شوكو خيري اوخ خاس چه بارونو خيل كخبال كقيا قيب باري كأش رونو خيل قيغ ري اين إنك أجنو قاغري كاميكال قصيخنا كود إش أجالشيك إش رينو قيغيل باري كريستو هيسوس ري قهوشيل ويروك أجو مانيك ويناق شنجوخين كوك ري أجيكوب باري إفسو خاسك أجنج أجو ويمانك قستخت كي وچ ري كامناقيب چوخ وق با چوخ قمون با رومال ريش شي كوخ كمغا چوخ كبيخ مش ساج با ري تسل تقاچيل كي تسلاخ وچ ري أجس كسلمان قاس چشک استخ با امیش ما کنیک رومال ریچ چه کنیک اخ چشول ایش چه من قد خون خسواج که تم پویری دیوز گیم بیخوری ریچ ایک ایش بال ری ایش کتک کت کخون وا کب ایخنا لچه که استخ کی گوچ ری کم نقیب خس روک کی باقیل که تسلخیک کشالاخ او چه بشک وا ری ایخا چه کتیکو من کویت خون کک اسلمال وی ما کمک ری ایخا چکاتیک ات منگاری تری ری باقیلال کیک ایولوگ شانه خونلاخ ایخاری خونلاخ وچ تریکو اون وچ خونچک تیکون کاتگوری ری دیوس کویا خون باقیلال چریچ خری خسکل پری اوکوش کویا چریچ رونوخل وچ ایخا خون باقیلال رونوخل تق باقیلال من خونم تخ خونویچی باقیلال ری ویناق خونویچی کی باقیلال ری چیکوب خونویچ کی باقیلال ریه چیکوب اهو وکاه خونویچ کی باقیلال ریکار شقوخه ایک او باقیلال ریچ ریکاه ای ایک او باقیلال ریچ ری اوواچولیو کاته کود خون ری ریکی قخیل ریه باقیلال ریچ ریکاه ای خون چی ری ریکی قخیل ری باقیلال ریچ ری اوواچولیو خون ری ریو قخیل ریقیخ خون چی ری ریو قخیل ری ایک خون چک ریو قخیل ری تقچومیل کاته کو ری ریوک اخیل هنچ امیل من خونم تروک piuk ikhil kunchik chumil. Shokuhe, khinak uwa parik astakhibal ki wach rekam naqib. Kritikik rikik ayu wach, kik astakhu wach pariman kik ayta wach. Kritikik rik ishbal, ikik astakhu wach parinimlah uq ikhil. Kritikik ritu qaril, kik astakhu wach parijuq balil. Kritikik khumwinak pariuk aslemal chuwach ulew, kik astakhu wach pakhun ushlabal baqilal. ويك اوك اسلمال خون باقيلال ريچ واشوليو شقوخي كو خونوش لبال باقيلال تيبتاليك وري
1: رينابي وينق ري ادام هنك اسلي كالخ جمانيك
0: ريك اسبال ادام وش لبال چهكو يا ريك اسلمال كاتيكو ري مانغاري تري وش لبال ريك بي نابي شاني هاري نابيك بي ريوك اسلمال ري باقيلال چواشوليو كاتيكو ري باوكاب كبيري وش لبال Rina beguinak, chikelubi pari uleu, riare, rechri wachuleu, riukab, kpechi pari kaj. Jejas riguinak, rechri wachuleu. Shukuje, kpenari, riare, che rechri wachuleu. Jejas riguinak, rechri kaj. Shukuje, kpenari, riare, rechri kaj. Gerinakut, riug, chishkukahubi, riwachpal, riguinak, rechri wachuleu. Shukuje, riug, كاكوك أغناري ريواج بل ريوناق رجريكاه كيبيه وري چيويج إياجالاشيك ريباقلال إريكيك إل مانكو ياتح كيجبيه ري راغوي بل ريديوز شقوخي ريكيق إيك مانكو ياتح كريجبيه ري راغوي بل ريديوز شقوخي ريساجي بل مانكو ياتح كريجبيه ري مانساجي بل تح خيناكوت ريين كيبيه خون كوت أليك خاسواج چيويج مانكوخ كامتوا قنوخيل كاتيكوت كنوخيلوا كوخك اشتخنا چيبا انيناق چيچانيموا چيبا خونيوب ياتيمغو قوچاخ باريوك إزبال ري روكبال روك اواكاش كاتيكوري كك استخكي واجري ريكم نقيب إمان كي قايت چري ريوخ كوخك اشتخنا ري رومال ريج چي رخوشيك ري خون چي كي قايك كو كوخري رتعيق ري منك قايتاخ ري خون چي كي كمك كو كوخري رتعيق ري منك كامتاخ كاتيكوري اريتاكشي ويوانتاكيك ريباقيلالري شكيق ايوا كوراتشاقي ساخرب شريمانكيق ايتوا ايوي خلو بانتاكيك باقيلالري شككم ناوا كوراتشاقي ساخرب شريمانك كامتوا شوكاميك شوشانيمكوري قاسيخ كبانتاكري لتيخ تيباتاليك
1: ريكاميكال شبيغتاكيكو بيباري اكانيك كاميكال خويك اويري اكانيك كاميكال خويك اويري اكبال
0: ريوجوك بال ريكاميكال أري لماكاه ريوجوكا بريماكاه أري ريكاتوخ تيخ كاتيكوت نملاك مالتيوش بال شريش ريديوز چكو ياري چاقانيك چقيش رومار ريقاهوشير خيسوس كريستو خيناكوري إشلوك لاخ تاقوشلال كو چشك أولوك مشكش تاخيك اوت چش بيناك باريوچاك ريقاهوشيل قاسق چيوش قاسيوه تام چيري إيچاك مانشاقتكيك إسكوواش باريقاهوشيل Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal riechish lahtakwinak, shokuhe, riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontios rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano, ronohel winak chutasa apnak, ripak cheshtotahik parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchbal, aretak chikinopan in. Katekuri, aretak chiri in. Ink oiwuk, ink ochi shol riish. Kintak na ubiri, hungwuk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riisipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik himbe in, kebena kori, rie are wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Aretak chi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Rumal rech, cheri in, kink antanawa, pari itinimit Macedonia. ونكين كانخنا باري إتينيميت ونكين قشاخ رنوخيل ريق ألاخي ووك أريج ريئيش كينيك أمناو بيك چي باري قول بالخاويخي رخوشيك چكين بيناوي رومال ريج چي ريئين مانكين وقتاق چي شاقبا نوخ أشيبال كيشين ويلو بيك كين ويييخ چي كين كانخ كيب أوشيب إيك باري إتينيميت ويخيري كراخ ريخوشيل كاتيكوت چي كين كانخ كانوي باري إفسو Chikatena ri Pentecostés. رومال ریچ چنی ملخ تور تخینق خون اوچی خات چونو وچ اریچ کن چکونک کنی با سیبلخ اکی ریقا گولیل وی کپن ری تیموتیو ایوک چی چخیخ باریاره اریچ من کشی بیخ تریب چی شل رومال ریچ چی شکوخه ریاره کچکون پر یوچک ری خوشیل خچاری این مدباگ او خونگوینق کریچلاخ وچ ریاره چی کماو بی ریاره پاری خمارین اریچ کپگوک این این کین ویه ریاره کوکری ای اچراشیک پوی ری قچلالا پولو ری این سی بلخ نو بیم چریچ ریاره چکو اخ به کوک ری اچراشیک پاری ای تی دیمیت ایش کده کت کامی کری من کرخ تر ریاره وری کبه ناری هری تخ چی لوگ کبک چیش چخی نوگ کهو چیش کول پاری ای کهونک ری ایش چه ایش اچی خب قس ایش کو تق اچی خب رونو خیل خسو وچ چی بنا روک لقوق ابال گوش پاری تینیمید. اون چیک پیشب ایشا چلاشیک ری ایش ایوه تام چه ری استفانس ایری ایرا چلال پخا کل بل ایاره نبه تقوچ ریا کایا شویا او. کاتی کوری ری ایاره شک چه کی پتنشیک ریتیو شلخ تقوینق. ری ایش شکوخه چی نمخ کی چیخ ویا چی خب ری ایری کی چیخ کنو خیل ری کچکون کک ایری که کس کک. سی بلخ کین کی کتک Rumal rech shepetik ri Estefanas, ri Fortunato, eri Acaico, are takchi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutsirisah ri nuchomanek, eri chomanek ri ish. Nimche wilawi, we eachihapri. Ri komontio shrech ri Asia, kikiachiwech hun rutsidiwach. Ri akira eri priska, shukuhe, ri ewinakche kikimulihki parikachoch, kikia ubi hun rutsiliwach. کنوخل یا چلاشک کیکیا او بی خون رتسیل ایواج چیا خون رتسیل ایواج چی شول روک ریتیو شلخ چوبانک ری خون رتسیل ایواج کبه رومان رینو قب این ری این چین پابلو ویک او خون چی من کرخت واج ری خوشل ری اره انا تیما ری مراناتا چکنخ با ایوک ری او تو قب ری خوشل خیسوس ایو نوخل کشین لقوق ایخ پاری کریستو خیسوس Riukap uch, shtzibas chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, chek opari Corinto, echkech konohel ri etios la taquinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakayaopanak, hunrutzili wach, rech ri Dios, שקטת של, איכון רוצי ליוואת רצ' יחאו של חסוס קריסטו. תאוצית הליקט בה רידיוס, ריוטת של ריקהו חסוס קריסטו. ריטת של רצ' רילוקו אבל גוש, אדיוס רצ' רונוכל קוביסבל גוש. ריארי שקוביסבל גגוש, פרונוכל קש כקריקו. הרצ' ריוך, רוג ריקוביסבל גוש רי, שקק עמום שסרוק רידיוס. שקוכה, כקוביסח קיקוש, אניק אחצ'יק פרונוכל קאש כקיריקו. רומל רצ' שחרין הקוט שכוסי בלח קאש רצ' רי קריסטו, רומל ותוק ביסשיק קוואץ', שכוחי רומל רי קריסטו. ריאוך קונים לך קוביסבל קקוש, לאוך קאוך פרי קאש ורי, שר רגאושי קרצ' קפה קוביסבל יקוש, ארי איקולותכם. לקאו קוביסבל קקוש אוך ורי, רגאושי קרצ' כפרי קוביסבל קקוש, צ'יקויארי צ'וקאב, צ'יווץ' רי איש פריק אש, ששוקוכי כקקוש קוליך ריאוך. קטקורי, כסקק אובם ריקי אבל צ'וויך איש. ריאוך קטם, צ'ווישקו קוק פריק אג'קיך צ'י, שוקוכי אישקורי קוק פריק קוביסבל קוש. ריאוך, מנקחתך צ'ירי איש מתקי ותמך, איש הצ'לשיק, פריק אש, ששקק אולמך פרי אסיה. הרי סיבלך נים, שוואץ' ריקה צ'וקאב קולק. שוקוכי, מנשקייך תק, שיקוך קסק. ריאוך, כסקורי אקדבל ציח רש קמיקל פקווי. הרש ריאוך, חיתם, שמנקה ככי גיבת קגוש, שביל קיב. הרני, ככי גיבת קגוש שליח רידיוס, שקוואל יסח, כוואץ' ריקה מנקיב. הרי, שוטו קוואץ' שוואץ' ריקה מיקל, אשוקוכי, כותו צ'נה קוואץ' ריק, רוק ריארי, owiri qiyebal chekuhu tochna humulri riish kishakuna riquk riuj chasruk ri ichawem ruk ri dios paqawiri uj arech ri utsil kiqariq riuj kumalek iwinaq shukuhe ek iwinaq ba shemal tishinuq paqawiri uj ri rumal chenimal kiqaban uj areri uqatbal tsiq ri qachomanik chiruk amqabbe pawewo chulew kategori iwuk ish areri tioshil eri utsil chepetina kulok shasruk ri dios eman ruk tri unohbal ri bakilal shane are ruk ri usipanik ri dios ri uj mankot khun khasu wach chik kakatsi bak chiwech shane shuiri kishkowin che usikishik eche uchobik kategori ri in kingweyeh chikastak at uchobik na kibano ri ish ich obom chikubik che uj nakut are rinim qiqihili wuk eri ish are nim iqihil quk ri uj pari uqihil qaxawshel jesus ruk wenujikibam ri rin are qas shingwaj kinopon nape pari itinimit arech ri ish kukoji junukab isipanik katekuri shas pari itinimit welikubik kuaj kinbe pari macedonia e pari nutzalejik chiulok pari macedonia kuaj chikinopon pari itinimit e kuachiri ishkinek amobek chipari judea. Aretak chi ejeri ishinchomaj. Laman ustakri ishinchomaj, onpari bakilal petinak huyulok rinu chomanek. Shahekuri, kowuk in, rijae, eriman jaetak. Jeri, hachari dios che mankuk estri utzig. Rikacha huibal iwuk, mankepte uoch, jae, eman jaetak. Rumarrech, cheri ukoholri dios ri Cristo Jesús, cheshkia, ubishikri uj chishol riish, ri Silvano, ri Timoteo, eri in, mankept uach, jae, eman jaetaj, pariare, shuish kohiri jae. Runujer ritzig, ujigibamu bishikri dios, pariare, urikom wiri jae, errumalkuri, riare, ri ujigabij, amen. Chrech ri dios, arech koni malajuk ijil. Kategori, are riare, Rikiyo o kachukab ri uj e shukuhe chiwech ri ish ruk ri Cristo. Riare che shukuhi yonzaj. Riare are ri Dios. Riare che shukuti o e shuya pari kanima ri nabeu sipanik. Ri ush labishel. Ri in kimbihu eri chiwech chiwech ri Dios. Arech man kimbant ri kash chiwech. Che ri in we man ibenakta chi humul pari Corinto. Shane are rumal che ishri kishinwila panak. Ri uj, manchat are kakaj kuchtakan puwiri ikohonik. Manjeta ri, ri uj, shane are kuchtoban ruk ri ikikote mal rumal rech chek ori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomaj, che man ruk tachik ribis kinsalag pari itinimit. Rumal rech, che wewumal in, kish bisonek, hachin kuk kowin ri kuyano kikote mal. Wiman kotriare, ri shinya ubisri in. Katekuri, weri in shin tzibah ri hastak chiwech che ri iwetam. Shibono arech ri in manking bisontak aretak chi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kech ri eare, che shas rakaw shikwi kikiyari nu kikote mal. Rin chas kinchomahui cherinu kikote mal rin shukuhe ikikote mal igunohel ish. Genakut, bajo nimlah kash enimlah bisobal pawanima. Rin shishin tzibah ruk siblah ok eh. Eweri man rumal tak arech kikohi ibis ri ish. Shane rumal arech kikwetamah rinimlah lokok ebal nukush kochiwech ri ish. Weshar rumal hunwinak petinak ribis. Manchwesh tari inri shuya wiri bis. Katekut. Waweri shas shiyawa hubik nu bis iwunohel. Chrechwe huna chiri shas shuwi takalri chrechri wakat bal tzihri winak. Katekut. Are utri che gisachri umak ekiya uchukab. Arech mankatsak tapahun nimalak bisobal. Siblak kintaba chiwech che rakawshik cheri ish kukuhiri loko kebalu ikush rukri are. Are takchi. Shishin tzibag, shin chomag, chesha kishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manek paru nohel hasuwach. Katekut, chresh rihun cheri ish kisach rihumak, ریینش قوه کینسچ ریوماک رومان رچ چریماک شینسچ اوچ این و رخاوشیک چریین کینسچ مکاخ شانه ایومال ریش ری چوچ ری کریستو رخاوشیک چری اوخ من کوخسچ تبا او قبر ساتاناس رومان رچ چری اوخ قسقتم ری خیتا قوچومانیک ریاره ریین شینوپن پاری تروادا ارچ کین یاو بشیک ری اوچلخ تیخ رچ ری کریستو کنیبا چه خاقت علیک خونو چیخا چویچ پاری خوشیل ری وش لابل من کت خون اوچلخ اوشلانیم چریچ رومان ریچ چه من شین رقت ری وچلال تیتو ری این شین یاری خون رو چیل کی وچ کتی کوری شین بی پاری مسیدونیا سی بالخ ملتیوش با چریچ ری دیوز چه بارونو خیل مول کخوک امو بی پاری او پیتی بل ایچه قومال ری اوخ کخیخ بارونو خیل کولی بل ری اوچلخ کن اول رجی اونو خیبال چوچ ری دیوز اره اوخ ری اوخ کوکلخ روشلاب ری کریستو چکیشول ری که کلتخیک چکیشول ری که کساچ نکیب چکیچ نیک اخ خون او کوکال چه اک او پاری کامیکال اکی اوک امو بی پاری کامیکال چکیچ نیک اخ چک خون کوکال چه اک او پاری کسلمال اکی اوک امو چیو بی پاری کسلمال کده کوری هچین که کوین چرش وره قصیخ نکود چری اوخ من اوخری تخ اغی خاص ری سی بلخ اکی چه که گی کایی خریو چیخ ری دیوز من خی داری شانک غبن پا ریو چیل خی خاص اوخ تقوم رومال ری دیوز اچوش ری دیوز که قبیخوی وره پاری کریستو سگونده ده کورینتیوز کپیتولو 3 La kuhok chi humul chrechu bishik ri utzil pakawi ri uch. On rachawshik chi ri uch. Ka katzibach utzilach tak uch. Chi wach rech u wukshani kqib. On rachawshik chi ka kata chi wach ri ish. Ish ri ish qa uch zibatalik pari qanima. Che shas et amatalik esik imu kumal konohel ri winak. Qa sikh na kut. Ish ish hunu uch ri kristo. Che ish zibatalik mangruk tatzahbal. شانه روک ری اشلاب شیل ریچ ریک اسلیک دیوز من ایش چی با تلیک تا چو تقاب اخ شانه ایش چی با تلیک چو ری اوز لامال ری تیخ ایبا تق ری انیما اره وا ری اوز لخ کو بیسا بلق کوش کو چو وچ ری دیوز رومال ری کریستو چه نقاخ کووی چیش ری دیوز ری اوخ من کخ کووین تخ که قبیخ چه قوک اوخ بیتی نقوی خون اوز خاص وچ من خیتخ ری قچو قب پتی نقرک ری دیوز ریاره چه شخو سوکو با هره چه کخوشک خاخبت نیل چه ریچ خونکک چه بلقب چه من ریچ تا چیب شانه چیبا تلیک روک ری اوشلاب شیل رومال ریچ چه ری چیب که کامسانک کتی کوری ری اوشلاب شیل کویاک اسلی مال کتی کت ریو پتنخیک ری کامیکال چه ش چیباش چو ری ابخ که اسی بلخو قیخیل ای رومال نکوری ری ارالکوال ری اسرائیل من شکوین تچک که کل ریو پلخ ری مویسیس رومال ریو قیخیل ریو پلخ چه شق کک اویک لامنگارت کنیم او قیخیل ری چوچو ری ریو قیخیل ری بطنخیک ریچ ریو شلبشیل شخی کوری و ریو بطنخیک ری قدبل چیخ کو قیخیل نیم چنا ریو قیخیل ریو بطنخیک ری سوکیل ویاری که قخونو ماغ ری نبی بطنخیک رو گوینی ملخ قیخیل ری ریو قیخیل ری نبی بطنخیک من قیخیل تری رومال ریچ چه ویک او قیخیل ری شخو بیق کچی خو سی بلخ نیم چینا او قیخیل ری ری خون چه که کنخ کن چوچ ویری کاته کوری ویک او ویقی یه بل ری سی بلخ کو قچو قاب ری پاری قک اسلی مال ایری اوخ من او خیری تخ خی خاص ری مویسیس چه شکو خون پایو چو ریو پلخ اریچ ری ارال کوال ری اسرائیل من کیکیل تخ ریکی کیزوی ریک او کیسک کته کت شنوخ ریکی چوما بال پاری قیقوم شخی کوری شس کته پا تقوی قیق ری اری تق چی کسی کیش ری قیل و چوچ گوخ وی پایو ری شس کونا وی پایو ری مخا پا کم رومال ریچ چه شوی ری کریستو ککوونک ککی اقو بی ری شس کته پا تقوی قیق کمیک ری رنوخل تقمول اری تق چی کسی کیش وش ری مویسیس شسکوی خون پایو با تقری کنیما شوی هاری تقچی خون که کخون چریچ ری خوشیل که چکت خوبی ری ریو پایو رومال ریچ چریا خوشیل הרי יושלב של קטגורי חוויק אווירי רושלב ריחאו של צ'ידק אווירי ריקירבל איב קטגורי קונוחל ריאוך שמנצ'וק עצלק תריקאוויץ' קטילו חצ'רי ליק קבונו פחון אילבלוויץ'ח ריוק תחיר ריחאו של ריאוך כוח אשתחק וחרי חצ'או איכון וצ'יבל רי כוח ביניק פחון איכיל וכוח אש פחון איכיל צ'יק חרי ריוצ'ק ריחאו של שאושלב של ריארי.
2: Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuawe ri, riuj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, rilo kuk ebalu kuj ri Dios, mankopant keb kuj. Katekut, riuj, shkik ak kanak rijun kishbal, cheke kamemerisah kib, riuj, mank ukkot pa ri itzel no jibal. Shukuhi, mankot hos, shkiban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, ריאוך על החייסה שקרי סך לחציך, ריאוך, וכאוץ צ'וויץ' רידיוס, בוי רונוחל צ'ומבל, כצ'ווינק. קטגורי, וצ'וקוטל נא, רוק חון פיו, ריאוץ לך קציך, שווי, צ'וקוטל לקרי, צ'קיוויץ' רווינק צ'אסה צ'ינק. צ'וקוטל לקרי, צ'קיוויץ' רימן כקוחונטח, ריאה הרי, צ'רי קינוך בל, שומו ירסך רי אודיוס, ווויץ'ולאו רי. שוקי גומריסך, ריקי צ'ומניק, ארץ' מנקיקילתך, ריאוץ' אובליניק, ריאוץ' לחציך, רץ' ריאוכיחיל ריקריסטו. ריארי, צ'אוואץ' בל רידיוס. ריאוך, מנקיית ובישיק, קיפאוך. שווינה, קיפאו בישיק, ריקריסטו חסוס צ'חאושל. ריאוך, שוויאוך, אכפת נלאב, איווץ' איש שומל ריחסוס. שנת שס שומל רידיוס, צ'שוביך. צא פריקי אום, קצ'ופלין ריצ'ח. ארי ריארי, כצ'ופלין פריקנימה, ארץ' כצ'ופלין ריאונוך, ריאוכיחיל רידיוס, צ'קו פריווש ריקריסטו. קטגורי, וכון נמלך גינומל רי, ריאוך, ככלום פשוקול תקבוך. ארץ' וכון נמלך צ'וקאפ רי, כקל החיניק, שאוצ'ק רידיוס, אמן קצ'קט ריאוך. ריאוך, וכו פרנוחל וואצ'ק אש, קטגות, מנגוך תקל בהמתך, נמלך סצ'יבל כוש, וכוליק. קטגות, מנקובנת קב חגוש שוואץ' ריקייה בל. וכאוכה תלק, קטגות, מנקוכוונו במת כנק. וכאום פולאו, קטגות, מנקיסום תציח פקווי. פרונוכל כל בל, פרונוכל איך, ריאוך, חוגם בקבקיל, ריק אש רץ' ריאוק עמיקל ריקריסטו. הרץ' ריאוק אסלמל ריקריסטו שוכוכה, קוקות ריב פריק הבקיל. כנה בא, ריאוך, כאורך אסלמל, פרונוכל איך כוחייתך פריקה מקל רומל ריחסוס. הרץ' ריאוק אסלמל ריחסוס שכוחי כוקות ריב פריקה בקיל שרץ' כמיקל. שכה קורי ריקה מקל כצ'קון פקווי ריאוך אריק אסלמל כצ'קון פיווי ריאיש. קטקות ריאוך כוריך כחונק רוק ריחון ושלבל רי. חיכס ריצי בתליק.
1: ריאין שין כחונק רומל קורי שין צ'אוויק.
0: שכוחי ריאוך, כוח כוחוניק, אירומל נגורי כוח צ'אוויק. חתם, צ'ריארי, רי שוואל יסח, רי אחאו של חיסוס. שכוחי, כוחוואל חיסח, רי ריאוך רוק רי חיסוס. איכונם ככוחק רי, כובנו צ'ונקח ריארי, איגוק רי איש. אוורי, רונוכלי ומל רי איש, ארץ' קיירי סיפניק צ'יוויץ', אישחי קורי, נמלך מלטיושניק רי, צ'רץ' רי וכחיל רי דיוס. רומל כוואו הרי, מנקי נצארת ריקה צ'וקאפ. כניבה, ריקה תיוכילל כווילי חוביק. ריקה תיוכילל כקרק רונוכל תקעיך. ריניץ לך קש ששאר רץ' חוביק כוכו סוכומך, אקויה חונים לך, איכון חונלי גלך כקחיל. צ'קץ' ריאוך, צ'מן ארת כקיל ריחסתק שכקלחנק, אישני הרי כקיל רימן כקלחנתך. ריחסתק וואץ' שכקלחנק, שחו ביק קוצ'יכו, אריחסתך צ'מנק קלחינתך, שספחונה לקרי.
2: סגונדה דה קורינטיוס, קפיטולו 5.
0: ריאוך קטם, צ'וכון צ'יכבל רי, צ'ערי קצ'וץ' פאווה וואצ'ו לאו רי, וקווילינו ביק, כאוכון קצ'וץ' צ'שובן רידיוס, חון חונה לקלחך, צ'קו צ'יקח, צ'מנקי צ'קט כיקב ריווינק. חרינה קוט, ריאוך כוחי חתק, וכמקרי,
2: esiblah kakah kakatsiakih de kachoch chek ochikah. Katekut, hachin retamwe ukona paregwe katiohilalri, chekakayek onwene elenakchi chukih. Genakut, pawehunchik balri, ri uk, kohek hatik rukik ash, rukweri, manchat kakah chekayakan wekatsiakri. Shanarik kah, chiko kisash rihun at ek chikri, shrihwe hunri. Arechi kamikal shas parik aslemak tsakwi. Erish banowik, arech kowerich kech, areri dios. Riare, cheshio ouch kech ri nabetak usipanik riushlabishel. Shahekuri, runohelmul, uhnohinak cheriu kajukab, ketam, che aretakchi, uhkona pawek abakilri, rikak aslemal. Nahwa kowich rech riahaushel. Rumal rech, che kuchbin parika kohonek, eman kuchbint pa hun hasu wach, che kide tahek uwach. Riuch, kosi blah kachukab, eare kkah kayakan wehun bakilalri. Arech kuheki, nakach rech riahaushel. Katekuri, riuch, we kuchkanakam pa wehun kabakilri, onwink kayakanok, riuch kkah, che uch uts chuwach riare. Rahaushik cheri uchchanalik kuchkanak chuwach ri uqatbantzih ri Kristo. Arech ronohel winak, chkahuhunal, kakam ri utoh balil, rikachak shkabano, aretakchi uchkopa we kabakil, we shkaban ri utsil, on shkaban ri etzelal. Ri uchchekitam, ri shibrikil chuwach ri haushel. Kkah che uts, kechoman ri winak. Rumal rech che chuwach ri Dios, ri uchchanalik, uchkolik. Shukuhe, riin kingweyeh, chepari iwishlabal, shukuhe uchchanalik uchkolek. Ri manchat shakmahir chirukshanishik kip chiwach. Ri shuyare kkah, kakaya chiwach hun be. Arechnim kiwilwi iwip, kumal ri Shahekuri, kishkowinik kitsalik wach, rikitsih rihachin taknim kikilwi kip. Rumal rihastak, chekik alchanik. Emangaret anim kikilwikip rumari gastak chik opari kanima. Gerinak ut, weri uch shesach ri kachomabal, wa weri sharumal ri utok obri dios. Ewek ori kanokbal, sharumal toko bisabal iwach ri ish. Rumal rech, che areri lokok ebaluk uish ri Kristo, kabnouch kech che nimalak kachomak. Weshahun chiwinak, shkamik rumal utoko bisashik kiwach nimalak konohel. Konohel na kori shokuhe shekamek. Riare shekamek pakiwi dimalah konohel. Arech rik ori kik aslemal, mankot rikik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani kek asi rumal riare, sheshkamek, shkastah huwach kumal ri e are. Ri shas ukamek ubikri, mankakil tache apan hun winak, shuwi ruk uchomabal winak. Kate kori, wehumul kanok. Shkachoma huwach ri Kristo, ruk shak uchoma balwinak, ukamik ri, mangherit chik, uchoma shik kakabano. Ri hunwinak chik opa ri Kristo, riare hunkak upanik ri, ronohel ri rih winak, shkash ri, rikak winak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ri Dios kpewi. Rish banowik, chikuhutsir ruk riare, rumal ri Kristo, eshuyach kech, ri patanahik rech ri kamow ib. Rumal rech che pari Cristo kowiri Dios, che shbanowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchi humul ri gimak ri winak. Shane shukoh kuk, ri riutsir che rech kamow ib. Ri uhuk eshwach ri Cristo. Hekelik che ri Dios, kubih riutsir kumal ri Ri nimalak katach wech weri, pari ubiri Cristo. Chuhutsir baruk ri Dios. Riare che mangretam te uach ri makah, ri Dios shuban makah che chare. Rumal tokob isbal kawach ri arech suk il rech ri Dios pariare. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, ri che kuchakun ruk riare, sibalah katachi wech. Arech man ruk te itzel, kikulah ri usipanik ri Dios. Riare kubih.
3: Pari utzalak tak ik shatin tatabek, pari uk ik rikolotahem shatin kolo.
2: Chiwilampe, kamikri utz rik ik, kamikri uk ik rikolotahem. mankot hun winak, kaya be, chrech, arech kurik rik ash. Arech mankot itzel tzig, kbishpuwi, rik kapatanahik. Shani nimlak kakawuk shani kip chuwach weri, cheri uch akpatanihil rechri dios. Ruk hun nimlak chukab patak rik ash, parituk aril, e parib isobal. Patak rich ayinem, chkech, pariche, patak chok, parikosibal. Patakri mankohwart chakab, patakri wihal. Rumal risukil, rinohibal. Rikoch onik, riutsilal paritios lak ushlabashel, parikasih lo ok ebal kush. Parisaklak sih, pariuchuk abri dios. Rumal riuchuk bal, risukil, arech riuch kakatokib. Parinim kohilitahwi, e paritsel kohilitahwi. Parihalum tsih, e pariuts tak tsih kibish pakawi. Kuhilitahek jejas ujos takwinak. Katekuri, riuj, shaskakabihui, risakalaktsig. Ekbanch kechche manchoptal tkawach. Kneba, konohel ketam kawach. Herik banch kech che ujwinak, che ujkochi parikamikal. Katekuri, riuj, ujk aslik takwinak. Kahisam kawach. Katekut, man ujkamisam tak. Ujwinak, che kokbisonik. Katekut sibalah koh kikotek. Uch mebaib. Katekuri sibalah kekakino marisah ek iwinak. Uch winak che mankot hun hasrech katekut ronohel kokuk. Ish ishah korinto ri uch ruk nimalah kanima shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish man ishyal tlatz pari kanima. Ri uch shas uch yal latzwa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitzalich ish chkech uk. Ri in kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwach kibinik. Kuk, rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richach, ruk rikekum. Hasu hunam tahil ri Kristo. Rukri beliar, hasu hunam tahil ri kokohonek, rukri mank kohontah, hasu hunam tahil ri rachochri dios, rukri rachochri molom tak dios, ri uch rachochri kaslik dios, hachashu bihri dios.
3: Ri in, kohena wachochri ishori eare, eri in, kimbenari pari wachochri, in ri, inki dios eri eare, eare enutinimitri. Rumal kuri, chishelu bich kishol wewi nakri, enah chishkol wich kechri eare. Heri kubihri ahawshel. Michap hun etzel hasu wach, eri in kishinkulahri. Inri in itat, eri ish ishnukoholri, e ish numyalri. Heri kubihri ahawshel, chekosib alak ukowinem.
2: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlokalah takwech in. Rukwe taktsihri. Chkachachobe kip chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal, echerech ri ushlabal. Echkachyoshir sakip, pari shibrikil chuwach ri dios. Chiyabahun kakolibal pari iwanima. Riuch, mankot itzel shkaban chrech hun winak. Riuch mang shkabantak arech hun winak kusach sibalahupak. Riuch, mankot hun winak shkilak ahuchak. Riin, mankim bichtweri, chiwech hachahun katbal tzih piwi. Shanek ateri, shinyau bishik chiwech cheri ish, ishko pari guanima. Keneba parik aslemal, on parik amikal. Riin, shasnuk uban, rinuk ush chiwich ri ish. Riin, sibalak nim kishingwilwi. Riin, ingnohinak che kubisabal kush, e ingnohinak che sibalak kikotemal, patakrik esh kakakowisah. Aretakchi shukopon pari Macedonia, rikabakil man shushlantak, shani parronohel kolibal, kosibalak kesh, hilak otak richok, ewaralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kikushri emocholik, kukubisah kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, man shuit rumal ri upetbal riare, Shani shokuhe rumal rech che shkubisah ukush yare. riare shubich chqech cheri ish ishkop animalach iraibal pari ikush shubich chqech rik esh pari iguanima renimlach toqopisbal nuach riin erukweri k'onimalach nukikotemal weriin shinyari bis chiwech rumal rinuwuch shintzibach mankinokta rumal wa weri riin kinwilo chewe nuwuchri shuyahubik bisopal chiwech kamikri Sibalak kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik. Shanisha rumal che aregwe bisopalri. Shish panowek che shik eshik ush. Shish bisonik pari dios. Katekut ruk weri. Ri uch mankot kash shkban uch chiwech. Ri bisopal che rumal ri dios. Ari kapanowek che hungwinak kuk esh riuk ush pari kolotahem. Katekut ri bisopal rech we uwachulew. Aregwa. Rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri dios. Nim shiwilihwi. Nimalak sachibal mak. Nimalak oyowal. Nimalak shbrigil. Nimalak rayibal kanima. Nimalak kahasashik wachah. Kategori riish shikut shkawach chiparonoher weri riish ish uts. Kategut. Weri in shishins ibah. Man rumal trihun rishbin ritzel taktzig e man rumal trihun chestou ritzel taktzig. Riin are xinguach che kukutrip riutzil chishol. Chuach ri dios che riish kito qobisah qawach uch. Are waweri riqasu qobisam qakush. Ixtzqat xina riqobisbal nukush rukhunima lach kikotemal rumal riu kikotemal ritito. Che ri rushlabal riare hamaril shkohek Rumal nimalach igunohel ish. Katekuri, weriin, nuya om nim nuk ihil chuwach riare, igumal ri ish. Mankink ish trchrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklach tzig. Shokuhe nakut, aritak chi kaya om kak ihil chuwach ritito. Kas tzig nakut che shukut rib risaklach tzig. Katekuri, Rilogok ebaluk ush chiwech ri ish, are sibalak nim china are takchi, knatak chrech cheri ish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotik ri in, che kuya o, kas kin hikibanuk ush chiwech ri ish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik. Riuj kakarech ri ish kiwetamah risipanik shuyari dios chkech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkilko. Ri eare, kosibalak kikikotemal. Katekut, ri eare, shesibalak emebaib, sibalak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik che ri eare, shikiyao ri kekowin che uyaik. Shokuhe, Are nim china shikiya o chuwach rike kowin che uyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalag, shikik omig chkech, are chketopanik pari patanahik. Risipanik, shehunutzil chkech rietyosh lag takwinak. E are nim china chuwach rike yebal. Ri e are, shikihach kip, nabech rech ria hawshel. E pa ukab, chkech ri uch. Rumal che heri ri urayibal ri dios. Shahekuri, shakatach rech ri tito, arech utz umolik ri pak kuban chishol ri ish. Hejas shuban chishol pari umahibal ulok. Katekuri, heri cheri ish, ish utz parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish. Ishaninak parronohel, pari lokok ebal kush, cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, Utlach chibnaba kamikri aritak chikimol ripuak. Weri manjuntakanik tachiwech. Shuwi are kuah chanimri riutzil chikech ri enik achchik e are kuah kinwilo wekasih rik lokok ebalik ush. Ri ishi wetam riusipanik ri kahau Jesucristo. Ri are chik inom rech toko bisbal iwech ri ish. Shume barisah rip arech ri ish kishk inomarik ruk che me bari are. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Che shas are wa ri utz chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanak riish manshuitak che ishnabe chubanik e che umolik ripuak shani shokuhe ish rishish haqaw uchomashik kamik ri qas utz ubanik chibnaba arech che pari uk isbalil rianinak uchomashik ubanik qas khepa che elok hachari kishkowin che uyaik rumal rech che aretak chi aninak kik I pari radima riwinak kkamri rihastak koruk kuk amulok emanktat ri chrech riman loktak kuya o mang ustari che enik ahwinak chik kor no khil hastak kech katekuri riish mang otchi I hastak are rahawshik che hunamri I hastak kolik riuk ushri I hastak I wechri ish che utopa apanok ri kirahawshik ri eare pawe uchanimri arech shaskheri pahun ik chi aponok riuk ushal ri hastak kech ri eare kishuto chi ulok ri ish pari I rahawshik ishal kuheri pahunamil kuhi ri ik aslemal khas kubihrit ibatalik
1: rihunche sibalak ko hastak shumolo mankota shtotak ruk rihunche shakhubik shumolo mankota shuban rakhawashik chrech
2: sibalak maltio shbal chrech ri dios chikukoh pari ranimari tito rihunnim lak to qopisbal iwach ri ish shuk amuqab rishqta chrech shasuchanim pari uchomabal riare shbe pari itinimit ruk riare ريوه شقتقو بي ريخون أجالاشيك چنيم كيلتخوي بارنوخي ريكومون تيوش رومال ريو تسلاخزيخ إمان شوي تاوي ري شاني شقوخي إياري ريكومون تاق تيوش شسيك إنش ريش رياري أريش كوكيك غاچيل باري قابي باوي خون سيبانيك ري خاوي ري كوخ باتانيخيك وي ريوه أريش نملاخو قيخير ريا خاوشيل إجي شكي ولوغ باري قانيما شخيك وري ريوغ من كقاتخ چيكوخ يوقيك رومالوي نيمالاخ بواق ري چيك اوچ قيخ كقاچخيخ ريوغ رومال ريج شي ريوغ كقاق ريو تسيل شواش ري ديوس شقوخي چكيوش ري ويناق كوك ري اي اري شقوخي ريوغ كقاتقو بي ري خون قاچالال ري اري چيك اي تقمول اي باري اوبانتخيك قيلوم چيك چي ري اري قستيخو يا عمري رانيما Euchanimri qasruk ronohel ranima krak tobanik rumalche sibalak ukubam ukoshi wihri ish ritito riare wachil riin ewachchak chi shol ri ish rienikachik eare ri eachalashik che etakomu pikchkech rie komontiosh eare ukhil ri kristo chikutuba chikiwach rie komontiosh ri utsalah lokok ebalikush echi hikomahba chikiwach ronohel riutzil shinzi hochchiwech riish.
0: Segunda de Corintios, capítulo 9.
2: Katekuri, puwiwe hun patanahikri, sherech utokobisashik kiwach rietiosh lagtakwinak, man rahawshiktah kishintz ibahapanok. Riin, wetam riraninakil riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbih chikech ri eare, riakaya shashuna birri, kisukubam chikib, eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shaskeintakubik ri ea chalashik iwuk, arech ri nimalak kak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchupta wach, yarech pas kisukuba apang iwip, Jehas ki bichiwech. Wene ke be riach Macedonia uk riin. Ewe man isukubam ta iwip ish. Kish kirikana kuri. Shahikuri rinimalak kak ik iwumal ish. Kik ishtek bari. Pahun nimalak kak ishbal. Eshukuhe nimalak ik ishbal na kuri ri ish. Shahikuri riin shinchomak. Che rahawshik kenabekikubik. Ri eachalashik pari itinimit. Arech kiki nabisak usukumashik kaponak rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumak apanak emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri rihunchik tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik
0: ruk nim lakhri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuya bari hastak che shuchomach pari ranima. Muyaba pari ok ech, onchesha chihehem chrech, rumal rech cheri dios, kulukok echri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios, kosi.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Blachkit